tirsdag 2. juni. Ja, ja, sa jeg, stod da på en plakat på Ullevål stadion i går i kampen Norge, sa jeg. Dere er fremdeles bedre enn oss i ping-pong. Ishockeyfeberen er i ferd med å gå over til fotballferie og feber, fotballfeber. Og det vil nok handle litt om det i dag. Jeg Åge og skal være med i 2 timer. Og dessverre, jeg har fått forfall fra Herman i dag.

0: Trenger vi varmepumpe å spare da, Kjartan?
1: Og det er noe jeg altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre full av isbiter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe å spare.
3: www.reimeas.no.
4: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

Klokka går imot 12. Mine to timer er over. Jeg sier tusen takk for fulle, og så håper jeg du er med i morgen. Ha en strålende dag!

Noen by forsinka avgång, videre fri fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.